0: تھا اور پونے کی اپنی رہائش گاہ پر ان طلباء کے لیے خصوصی کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا تھا. اسے اس مہینے کی 14 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا. اب تک اس کیس کے سلسلے میں دلی، جے پور، گروگرام، ناسک، پونے اور اہلیا نگر سے 9 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ان میں سے 5 ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور تفصیلی پوچھ تاچھ کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل اور ریمانڈ پر بھیج دیا گیا. جن دیگر 2 ملزموں کو کل گرفتار کیا گیا تھا انہیں بھی پونے کی عدالت میں پیش کیا گیا اور راہداری ریمانڈ حاصل کر کے انہیں دلی لے جایا گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سی بی آئی نے ملک میں 6 مقامات پر تلاشی کی کارروائی بھی کی ہے. دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مبینہ بڑے ملزم پی وی کلکرنی اور ایک اور ملزم منیشا واگمارے کو 10 دن کے لیے سی بی آئی کی تحویل میں بھیج دیا ہے. خصوصی سی بی آئی جج اجے گپتا نے ان دونوں کو سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا ہے. اس سے قبل جانچ ایجنسی نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ مزید چھان بین اور وسیع تر سازش کا پتہ لگانے کے لیے ان دونوں کو قومی راجدھانی سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے اس سال 1 جولائی سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے 3 زبانوں کے پڑھنے کو لازمی قرار دے دیا ہے. بورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور اسکولی تعلیم 2023 سے متعلق نصاب کے قومی طریقہ کار سے مطابقت رکھتے ہوئے 3 میں سے کم از کم 2 مقامی زبانیں ہونی چاہیے. سی بی ایس ای نے وضاحت کی ہے کہ 10ویں جماعت میں تیسری زبان کے لیے کوئی بورڈ امتحان نہیں ہوگا, اور اس نے مزید کہا کہ R3 کے لیے سبھی جائزے کا عمل مکمل طور پر اسکول پر مبنی اور داخلی ہوگا. بورڈ نے کہا کہ R3 میں طلبہ کی کارکردگی سی بی ایس ای سرٹیفکیٹ میں مذکور ہوگی. سی بی ایس ای نے یہ بھی اطلاع دی کہ R3 کی وجہ سے کسی بھی طالب علم کو 10ویں جماعت کے بورڈ امتحان دینے سے روکا نہیں جائے گا. اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے نے ملک میں بیچ ہی میں بچوں کے پڑھائی چھوڑنے یا اسکول نہ جانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کے لیے آج ایک میٹنگ طلب کی, جس میں خاص طور پر 14 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے بچوں کے تعلق سے اس طرح کے رجحان اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ NIOS کی مجوزہ نئی پہل کے لیے عمل درآمد سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا. اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اسکولی تعلیم اور خواندگی کی محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار نے میٹنگ کے دوران بتایا کہ دستیاب عدد و شمار کے مطابق پہلی کلاس میں داخلہ لینے والے ہر 100 بچوں میں سے صرف 62 بارہویں کلاس تک پہنچتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 14 سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ سے زیادہ بچے سر دست اسکول نہیں جا رہے ہیں. سیکرٹری موصوف نے کہا کہ اقتصادی مشکلات, گھریلو ذمہ داریاں اور روزی روٹی سے متعلق چیلنج ان بڑی وجوہات میں شامل ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو تعلیمی نظام بیچ میں ہی چھوڑ کر الگ ہونا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل توجہ بچوں کو باضابطہ اسکولنگ میں پھر شامل کرنے پر ہونی چاہیے, اور جو ریگولر اسکول واپس نہیں آ سکتے ان کے لیے سیکھنے کے متبادل ہونے چاہیے جن میں NIOS اور اسٹیٹ اوپن اسکول شامل ہیں. فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ کم از کم سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری سطح تک ہر بچے کو تعلیم تک رسائی ہونی چاہیے جو مقامی اقتصادی مواقع کے مطابق روزگار ملنے کے ہنر سے ہم آہنگ ہو. نئی دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے تحت غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی ثالثی کی عدالت کی جانب سے دیے گئے تازہ فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے بلا جواز قرار دیا ہے. میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نام نہاد ثالثی عدالت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی عمومی تشریح کے معاملات پر فیصلہ سنایا تھا, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت مذکورہ ثالثی ادارے کو قانونی اعتبار سے درست تسلیم نہیں کرتا. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کے بھارت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. بھارت اور پاکستان نے ستمبر 1960 میں دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر دستخط کیے تھے جو دریائے سندھ کے پانی میں حصے داری اور اس کے استعمال سے متعلق تھا. پچھلے سال پہلگام میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارت نے مذکورہ معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ یہ قدم بین الاقوامی قانون کے تحت اس کے اقتدار اعلیٰ کے حقوق کے عین مطابق ہے, اور ایسا اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک کہ پاکستان سرحد پار سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی کے لیے مدد و اعانت بند نہیں کر دیتا.

بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل کے لیے انڈمان اور نکوبار جزائر، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کیرلم، ماہے، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور شمال مشرق کے حصوں میں بھی کل اسی طرح کا موسم رہے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اگلے ہفتے بیجنگ کے اپنے دو دن کے دورے میں چین کے رہنما شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ایک بیان میں کرملن نے کہا ہے کہ صدر پوتن اس مہینے کی 19 اور 20 تاریخ کو یہ دورہ کریں گے اور یہ چین اور روس کے درمیان 2001 کے دوستی کے معاہدے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ملٹری ونگ کے لیڈر عز الدین الحداد کو ہلاک کر دیا ہے، جس کا 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں اہم رول تھا، جس کے بعد غزہ میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ الحداد کل غزہ شہر میں ایک فضائی حملے میں مارا گیا۔ فوج نے بتایا کہ وہ حماس کی ملٹری قیادت میں آخری سینئر کمانڈر تھا، جس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی سنجنا نے خواتین کے 77 کلوگرام کے زمرے میں کانسے کے 3 تمغے جیتے۔ سنجنا نے سنیچ زمرے میں 96 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک زمرے میں 124 کلوگرام کا وزن اٹھایا اور مجموعی طور پر 220 کلوگرام کا وزن اٹھا کر کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج بینکاک میں ملیشیا کے گو سی زیفئی اور نور عز الدین کو سیمی فائنل میں 19-21, 22-20 اور 21-16 سے ہرا کر مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ کل فائنل میں بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈز بھروسے مند اور مستقبل کے لیے تیار سپلائی نظام قائم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 21ویں صدی میں بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیا۔ ٹاٹا الیکٹرانکس اور نیدرلینڈز کی کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس کے بڑے ملزم پی بی کلکرنی اور ساتھی ملزم منیشا واگماری کو 10 دن کے لیے سی بی آئی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 77 کلوگرام زمرے میں بھارت کی سنجنا نے کانسے کے 3 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔